0: 报告司令，已经查清楚了，昨天晚上袭击我们的是129师欧阳春支队。
1: 欧阳春支队？
0: 是。
1: 有多少人？
0: 100人。
1: 我们损失了多少？
0: 100多人。
1: 700人折腾我一个通宵，还损失我100多人。
0: 不过共军也受到了严重打击，一路溃逃。
1: 别扯淡了，溃逃绝不可能。
2: 以我对八路军作战能力的了解，他们这是想钓鱼，引我上钩。
0: 但是以前都是我们主动攻击，他们避让。可是这一次，他们却发起了主动进攻。莫非他们知道了我们的意图？
2: 不可能。防共、限共、荣共、反共的指令是武中全会制定、秘密下发的，他们不可能这么快就知道了。
0: 那司令，刘伯承他到底想干什么呀？
2: 目前河北战场如同《三国演义》，我们日军还有八路军各占一方。我们和日军已经达成了互不侵犯的默契，就算是八路军知道了我们的意图，他们也难逃灭亡的厄运。
3: 不管他们想干什么吧，
2: 命令部队火速追击，先围剿欧阳春支队。我倒是要看看，是他勾我，还是我勾他。
4: 是。
3: 欧阳春，刘伯承。
5: 国民党残余部隊が昨夜残飯一帯で共産党と戦いとなりました。
6: おお、戦況はどうだ？
5: 共産党の部隊が敗走し、残余が全力で追撃した模様です。
6: よし、よし、奴らがやり合えばこちらは有利になる。
5: 八路軍が残余を叩けば、重慶の方が黙っていないでしょう。現在重慶方面は。八路軍の影響を弱めたいと考えているからです。今回のことを理由にして反共運動を高めるでしょう。奴らの対立が我々の有利に働きます。
6: 現在の河北地区の敵情からして我々の主要脅威はやはり共産党の八路軍だ。勢力拡大が著しい。占領地区と後方の安定を確保するためにも必要があるときは国民党内部の親日勢力の力を借りて、中共の河北地区にある八路軍の本拠地への大規模な掃討作戦を行い、一気に殲滅を図る。上海便残陰王、使用さんらは我々にとって利用する価値のある対象だ。
5: 入手した情報によると、共産党欧陽中部隊は敗走を装っている疑いがあり、129師団は残飯に旧来していることもあり、残陰を殲滅する勢いで、残陰は思わしくない状況です。
6: その情報を残陰に伝えてやれ。ん？奴がどのように処理するか、事態がどう転ぶかは奴の運次第ということだな。

0: ありがとう。
1: 井上君、さ
2: あ、はい、君わざわざ来てもらったのは治安粛清戦の状況を聞きたかったからだ。君は四方八方に情報網を持っている。だから新しい情報があるんではないかと思った。
0: 最近山西省と河北、河南省の境界地帯を回り、詳細な調査を行いました。我々がここで使用するピンハン鉄道ですが、戦略上真横にチェンタイ、ダオシンと鉄道は交差し、西ではトンプールに接し、それらで四面を包囲する形になっています。その中で区域内の外人道路は南北を走り、搬入道路は東西に伸び、ちょうど十文字を作っています。二つの区域の名はそれぞれ大半、大湯です。我々が治安粛清を行う以前、領地の八路はそれぞれ連携、補完関係にあり、両翼を作っていました。しかし現在、状況に変化が生じています。
2: 続けてくれたまえ。
0: 我々の初歩の統計によれば、

0: 山本君、私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
1: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうで体が何ですか。
0: あなたは一番の観点は話してください。
2: 今のところ書くでいる中国産三部分から言います。中央軍、新津軍、八路軍のです。分析し比較した結果、八路軍の戦闘技術は非常に比べ高い。八路軍は我々の主な相手です。
0: あなたの理由は、
2: 八路軍のその能力は三段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ない彼です。しかし兵庫から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。彼らの兵士は無数の兵士を途端し、その淘汰を無能にの彼気だ。いくのご頼んが、この軍隊のせいです。
0: 山本君、あなたの八路軍の戦略、この会談でどの面で体験していますか。
2: 有問題かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神科を固く信じている。
0: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
2: 1942年から1942年、八路軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、八路軍部隊は人を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五七大騒動により、各地区の八路軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。ついでに言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し雨引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八路軍に国内冗談がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを中国修道者に整えた。
0: ええ、第三階段、今現在
2: 将軍をお許しください。将軍、八路軍の戦力は徐々に回復しつつ

0: 大陆，神奇有黑暗，有人内真の上代になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから、皇軍の主力との決戦を探るため、山岳や平均で訓練戦をしている。少しずつ、同盟同盟に錯綜し、地にも染めの山となる。地味に勝利を組み合わせね、大きな勝利となる。事件の訓練で徐々に皇軍の戦力を消耗する。
1: これは聡明の佐藤です。あなたは結論何だろうか。
0: 各国全体対策からすれば、中軍と皇軍は数量権が違う。ただ注意すべきのは、中軍の自分運勢は皇軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八路軍の李元龍、新宿軍の宋文飛。
1: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。邱云奇は、あの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、宋文飛は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超東方家の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように、諸軍内部は軍閣企業で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八路軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益争いもある。宣伝からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは企業に戦わないにもかかわらず、相手で待たすもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、宋文飛は普通のものよりどう違うか。
0: 宋文飛はこのことを熟知っている。共産修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の各策にとって様々 でないことを知っている。彼の理論は、民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中央区すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。中央を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は力のカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば、軍にとしてこれは賢明な考えた方だ。まだ情報によると、宋文飛はたとえ日中戦争終わったとしても、国民党と共産党の間で戦争は発発れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段在馬はまず敵を打ち、打ちをもめまあとはすべきです。
1: これはお互い正しいの軍属です。残念ながら中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ教員費は戦略の目標あるビタリまずまず。
0: 宋文飛は我々のビアクスプロの軍人です。ビアクス者とは、彼は決して消極的に戦闘を探るでなく、積極的に刺激を来る。彼は自分が猛速度変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって、何でも的に重大な産業を当たらないのなら、自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は根性。

今一度クロスレバーとは末なくなくは出るような回避方法を考えています。次に言うとある情報はすれば近いうちに新住民総編は我々が望んでいることを知るくれます。もう知見をください。機会を伺っています。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。城下谷村に大失礼に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の防能力者だが把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息名はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る、絶対間違わないで。先期は待って、私たちは十分元気足りる、まずことはできる。
1: はい、将軍必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是啊？啊？难道老子不像老板吗？像像，
3: 你小子撅着屁眼望天，有眼无珠的。
2: 万一老子哪天有了钱，真成了老板呢？
4: 是是是。
2: 算了，
3: 叫老板别扭，叫掌柜的也行。
4: 哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？
3: 哪个？
4: 那个。
3: 你咋知道？
4: 我们练武之人能从眼睛里看出来。您看他那个麻包没有？
3: 少说得有200斤吧。他一手抡一个，脸不红气不喘，那肯定用的是那个。您再看他那手，手背是黑的，手上有老茧，绝对练武铁砂掌。
5: 这粮食是卖的？
6: 是卖的，先生。你要多少？
5: 你要是跟我走，这粮食我全包了。
6: 跟您走，您是干啥的？
7: 八路。
3: 兄弟，这都什么？

0: 小伙子，好样的，等我干八路吧。老哥，他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
1: 你叫什么名字？
0: 段鹏。段家高人。
1: 团长，鬼子出动了，难撤。
0: 团长，您是八路团长？
2: 没错，八路军独立团团长李云龙。
0: 云龙，您就是李云龙？
1: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
3: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，到架在脖子上也不含糊。
1: 好啊，团长，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他出城。哎，
3: 走，我们换衣服准备赴宴了。哎，走。嗨，嗨，そうです。山本太子，休息前の最近の態度は曖昧で。 彼の情報全部は大事ではない。はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって。はい。はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って。はい。 彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい、大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう。はい、わかりました。 山本大佐は一個、我々憲兵と違ってくれたくないんです。理解する、ことができて、人はライン側で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが。 特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主事名を連絡する。
4: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
3: それなら彼の自首書を八郎軍に届けて、私が李雲龍を探すのは難しくて、それとも八郎軍を探すのは
4: 早すがった。じゃあ私は手段と連絡します。申し訳ありませんが、9歳の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
3: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
4: はい、わかりました。
5: 茶来了，二位您用着。我瞧，两位先生这不是本地人吧？哼哼，
6: 掌柜的好眼力，我们是做生意的，从太原。
5: 哦，
6: 这兵荒马乱的，他做生意不容易吧？
5: 他打他的仗，我们做我们的生意，什么时候会为难做生意的人呢？哎，掌柜的，你们这儿咋乱哄哄的？满街都是兵啊！
7: 可能呢是要打仗，跟谁打不知道，反正不是八路他就是严老心儿。
8: 哎，是八路厉害还是严老心儿厉害？
7: 来了，卓老板，卓老板。 恭喜发财，恭喜发财啊！请坐，
8: 请。
7: 云龙兄，别来无恙啊！楚兄真会挑地方啊，这里山好水好，茶也好。

0: 复杂的，特别么复杂的，农夫的你对了，就各个一拿卡，多可的么，啥事的去了？要妈妈都跟，啊那大娃都一直看了，脱口秀生了，并开始的，可能有那许多啊，太细，他卡开了吧？是什么呢？是困难也多么个？
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーヴィン料理は総務品に隙を突かれた。最悪なのは、周氏めとの連絡して、頓度していた。へらだちのだんが、彼の知って潮と一時中断させられましたが、すぐに周氏めとの連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。

0: 手臂阿巴卡莫侬，阿玛的水饺加鳗鱼，民族歌曲一下的，椅子么，大人的么，卡里娃美丽那苦。しかし、この人はアーロの死、特別な場所は現れて、市長に大きなこと起きました。彼は全開で全部生活はハマる。この上辺の農夫相談の理由は、この人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことをやらなかったか。彼は特別の場所はいなかったです。
1: 将軍、官老寸命する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一君はあなただけ。私は希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて帽子の訓導で、これから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。
2: はい。

0: あなたのフィンランドは最高よ、どうか。どにんどうか、わからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。借りようか。面白い。これでウサに当たるのか。はい、大佐。<笑>気をつけ。
0: みんな、この訓一苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術器用目標の失格はない。我々の神官はこのウサギに非常に興味があるからには、
1: この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、虎に対して興味を持ちません。これはどうしてですか？
0: 司令官が、このウサギはよく虎にちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか？
1: ありません。
0: よし、出発。